0: bien.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus shalihin wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin wa afdalu khalqillahi ajmain shalawatullah wa salamun 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa lahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya yuhannas usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mustad'afin wal-madhumina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.